0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så fick vi en blick in till den tron som är historiens fasta punkt och som ska bestå när allting annat faller. Och här i kapitel 5 som vi nu har kommit till så ska vi se lejonet av Judas stam som har vunnit seger. Uppenbarelseboken 5, vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Kapitel 5 börjar med ett och jag såg. Ordet och säger att det som nu ska sägas, det har föregåtts av något annat. Det binder samman budskapet med det som har sagts tidigare i kapitel 4 om tronen. Så det kunde lika gärna ha varit ett enda kapitel. Och jag såg, säger Johannes. Med andra ord, han vittnar om något som han själv har sett och hört. Och vad är det han ser? Han ser Gud Fader själv hålla en bokrulle i handen. Den är sammanrullad och väl förseglad med 7 sigill. Och innan vi vandrar vidare så vill jag påminna om något som vi läste när vi vandrade genom Daniels bok. Daniel kapitel 7, vers 13 och 14. I mitt syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himmelens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. Och ha dessa ord i dina tankar när vi läser om att lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Uppenbarelseboken 5, vers 7. Och från profeten Sakarja vill jag citera Sakarja 5, vers 1 till och med 3. Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, en bokrulle flög fram. Och ängeln sade till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en bokrulle flyga fram. Den är 20 alnar lång och 10 alnar bred. Då sade han till mig, detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Den flygande bokrullen hos Sakarja är av samma sort som den vi läser om här i Uppenbarelseboken. Och det finns några som menar att det är bland annat de 10 budorden som återfinns på denna bokrulle och att världen ska dömas efter den. Det har också gjorts många andra försök på att identifiera bokrullen i Uppenbarelseboken. Men jag vill helt enkelt låta den frågan stå öppen. Även om mycket talar för att bokrullen i Uppenbarelseboken är Guds nya förbund med Israel. För Gud talar en hel del om det förbundet. Hos profeten Jeremia läser vi kapitel 31, vers 31. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. och i Jeremia 31, vers 33. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och i Romarbrevet 11, verserna 26 och 27, så skriver Paulus: och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Och det är ju det Jeremia har talat om. Och Hebreerbrevets författare fortsätter och säger, jag citerar Hebreerbrevet 10, vers 17 och 18: och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs inte längre något syndoffer. Det gamla förbundet som Gud slöt med Israel, det byggde på människan. De 10 buden som sa gör, gör, gör icke, det byggde på människan med sin skröpliga natur, om vilken Paulus skriver. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden, skriver han i Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Förbundet som byggde på två parter, Gud och människan, det slog fel. Inte därför att det var något fel på de 10 buden eller lagen som Gud gav. Problemet var människan. Så var det även i Edens lustgård. Det är många som tror att det var något fel på frukten eller på trädet, därför att det var ett ovanligt och speciellt träd. Men problemet, det var paret som stod i närheten av trädet. Det var där problemet låg. Men detta nya förbund bygger på Guds trons kraft, och det bygger på Herren Jesus Kristus. Vad vi vet om bokrullen, som är ovanligt, är att det är skrift på papperets båda sidor, vilket var mycket ovanligt när det gällde de pergamentrullar man använde vid denna tid. Och vi vet att lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.

Även här i kapitel 5 är det fortfarande tronen och han som sitter på tronen som är centrum för det som sker. Men något nytt kommer in i bilden när Johannes ser att fadern håller en bokrulle i sin högra hand. Och vi ska ha klart för oss att Johannes syn är ett budskap till oss. För Gud behöver inga böcker för att komma ihåg. Men människan behöver påminnas om att allt som har skett, allt som nu sker och allt som kommer att ske är registrerat hos Gud. När vi vandrat lite längre i uppenbarelsebokens landskap inser vi att denna skriftrulle också innehåller vår framtid. Det som här efter ska ske, som det blev sagt i Johannes i kapitel 1, vers 19. I kapitel 4 såg vi en skymt av arvet, vars glädje, frid, seger och lovsång står i stark kontrast till jordens mörker, lidande, nederlag, skrik, död och ångest. Men framtidsboken är förseglad. Det är boken som innehåller mänsklighetens historia, det förgångna, nutid och framtid. Här finns Guds heliga lag, här finns Guds förbund och här finns varje människas eviga livsöde förseglat. Det är förseglat med Guds heliga lag och den kan bara öppnas av en människa. Och den som skall bryta förseglingen måste därför först ha uppfyllt hela lagen. Endast den är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill. Vi läser Uppenbarelseboken 5, verserna 2-4. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Vem har rätt till denna värld? Vem kan med rätta regera den? Vem kan upprätta sanning, rätt och rättfärdighet? Ja, vem är värdig att öppna bokrullen? Johannes berättar att han grät bittert. Varför? Jo, därför att ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Mänsklighetens framtid och hopp var förseglat. Johannes inser att han kan inte bryta sigillet. Han kan bara i förtvivlan se på denna bokrulle som endast kan öppnas av den som är värdig. Johannes visste att efter syndafallet hade ingen av Adams ett någon rätt att öppna boken och regera över världen. Adam förlorade myndigheten på grund av synden. Genom Mose kom lagen, men Mose själv var en lagöverträdare. David och hans släkt hade inte heller hållit måttet. Satans makt är stor, men inför bokrullen som håller hela mänsklighetens liv och framtid står han totalt maktlös. Ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Så Satan har ingen makt att bryta sigillet eller se in i boken. Johannes, han är helt förkrossad inför den här situationen.
Han hade en sann profetisk iver, en gudfruktig längtan och en helig nyfikenhet. Han önskade av hjärtat att se in i det ting som inte ens änglar kan se in i. Johannes hade plötsligt trätt in i situationen, eftersom han kom från jorden, och budskapet blev skrivet under tårar. Ska jorden fortsätta i sin synd, sina sorger och tårar? Finns det inget hopp för mänskligheten som lever på syndens och dödens jord? Hör vad Paulus säger i Romarbrevet 8, vers 22 och 23. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Johannes är frustrerad, ja, krossad inför tanken på att det tydligen inte finns någon som är värdig öppna bokrullen. Personligen så tror jag att evolutionsteorin är den mest pessimistiska teori som någon kan tro på idag. Inte underligt att det sker så många självmord bland de intellektuella. Vad finns det för hopp för mänskligheten om det tog miljoner av år att nå dit där vi är idag? Vår tids politiker tycks ju ha så många förslag hur både jorden, miljön och mänskligheten ska räddas. Men det har väl aldrig varit så många krig som sedan FN bildades för att förhindra alla krig. Och även i ett land som har fredstid kan människorna inte längre gå trygga på gatorna. Ja, man är ju inte ens trygg i sitt eget hem längre. Och inför tronen där Johannes nu står ekar alla politiska och religiösa förslag ihåligt. Nu är det sanningen som gäller. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.

Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 5. Men en av de äldste sade till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Det är intressant att det är en av de äldste som svarar. De 24 äldste visste tydligen svaret hela tiden. Men Johannes måste genom denna process personligen konfronteras med denna fruktansvärda situation och denna hjälplöshet innan han var mogen att få höra svaret. Johannes var verkligen intresserad av Guds uppenbarelse av ändetiden. Han grät vid tanken på att församlingen skulle komma att sakna denna bok som innehöll vägledning angående ändetiden och vår tidsålders avslutning. Och Johannes intresse för detta, det säger oss att mannen som sa: det är bara svärmare som intresserar sig för uppenbarelseboken, han hade fel. Det är som om Johannes ville säga oss: Guds barn bör intressera sig för allt som angår Kristi rike. Låt oss därför nu vända vår blick mot honom som himlen funnit värdig att öppna bokrullen, öppna sigillet för Guds testamente. Lejonet av Juda stam har segrat, får Johannes veta. Vad det är för seger får vi veta i vers 6, där Johannes ser ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det är lammet, Guds son, som segrat, inte genom att krossa fienden, men genom att låta sig själv krossas. Han erövrade, inte genom att ta, men genom att ge. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 6-11. Segern är försoningen, Kristi seger över Guds vrede på Golgata kors. Och då anar vi vad sigillet är, som ingen kunde bryta. Det är Guds heliga vrede, den ofrånkomliga rättfärdigheten, som inte kan låta synden förbli ostraffad. Denna vrede fanns det ingen som kunde segra över. Den måste man böja sig in under och uppbära syndens rättfärdiga straff. Ingen mänsklig vilja, inga helhjärtade beslut, inga böner, inga förbättringar, inga offer, ingen fromhet fanns värdig att bryta sigillet och öppna bokrullen. Därför gråter Johannes vid tanken på att aldrig få komma dit upp, där han nu i anden befinner sig och hade upplevt och sett så underbara ting. Käre Gud, varför har du låtit mig ryckas hit upp till din tron,
så jag i anden fått en försmak av den himmelska friden som här består för evigt. Herre, ska jag aldrig komma in här? Finns det ingen som kan bryta sig gillet, så arvet blir mitt. Det är då han får höra: gråt inte, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Och nu plötsligt ser han lejonet av Juda, lammet. Nu är han redo och mogen att se det underliga lejonet. För vi måste ju säga att det är ett högst ovanligt lejon som ser ut som ett lamm som är slaktat. Men nu ser han det, lejonet som har segrat. Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 6. Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Hornen talar om makt, om kraft. Ögonen talar om att se och veta. Sjutalet är Guds tal, det fullkomliga. Lammet som lät sig slaktas, men vars kraft nu är fullkomlig, och vars ögon inte missat en enda liten detalj. Han ser absolut allt. Och de sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden, det vill säga, de är i verksamhet här och nu. Lägg märke till orden: jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste ett lamm stå där. Det slaktade lammet står. Det talar om Kristi uppståndelse. Döden är besegrad. Segern är vunnen. Lammet står mitt för tronen med sju horn och sju ögon. Och det står mellan tronen och de 24 äldste, det vill säga mitt mellan tronen och församlingen, med andens liv. Och den placeringen uttrycker Paulus så här i första Timoteus brevet 2, vers 5. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Som jag nämnt så är hornen ett uttryck för Guds frälsande kraft. Den som grep om altarets horn blev frälst. Till exempel i första Kungabok 1, vers 50 berättas att Adonia fruktade så för Salomo att han reste sig och gick bort och fattade i hornen på altaret. I Lukas kapitel 1, vers 68 och 69 så utbrister Sakarias i följande lovsång: välsignad är Herren Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. När världens hopp förtvinat stod, likt blomman ut i sanden, rann upp så klar en hälsoflod, gav kraft och mod åt kvalda människoanden. Han ljuset är och sanningen, han vägen är och livet. Den honom söker finner en, och den som beder blir det givet. Och jag såg mitt för tronen
och mitt bland de fyra väsendena och det äldste ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds

utanför den här gången. Gå ut kring hela jorden. Se, Herren kommer snart. Vad nu är dolt för många ska då bli uppenbart. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Nästan 10% av Sveriges befolkning är muslimer. Och det betyder att med mindre du lever på en plats som är väldigt homogent etniskt svensk, så är det stor sannolikhet för att du möter muslimer kanske dagligen. Och nu är det ju inte så att bara för att man träffar någon så kommer man att hamna i samtal med dem om religion. Men om eller när du samtalar med muslimer om likheterna och skillnaderna mellan kristen och muslimsk tro, så hoppas jag att det här programmet ska kunna vara till en hjälp i samtalet. Eller kanske i alla fall en uppmuntran till vidare studier i ämnet. Därför att jag har nämligen tänkt tala om det som kallas för islams dilemma. Det dilemmat som säger att om Bibeln är sann så har Koranen fel. Och som också säger att om Bibeln har fel, ja då har Koranen också fel. Det ska vi se på idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Ibland så hör man de som säger att islam och kristendom är väldigt lika. Man säger att vi tillber den samma guden. Muslimer tror också att Jesus var en profet. Muslimer tror också på gamla testamentets profeter och så vidare. Men den största skillnaden mellan kristendom och islam är just i synen på Jesus. Vem är Jesus? Vad gjorde Jesus? Och skulle man fråga en kristen vad som är det viktigaste att veta om Jesus som person, alltså vem han är, så skulle man antagligen säga ja, att han är både Gud och människa. Alltså att han är den andra personen i treenigheten och att han genom den så kallade hypostatiska föreningen är sann Gud och sann människa allt sedan inkarnationen. Och skulle man sedan fråga samma kristen, ja, och vad är det viktigaste Jesus har gjort? Så skulle de med 100% säkerhet säga, jo, men det är att han dog för våra synder och det faktum att han på tredje dagen uppstod igen. Och det här är ju sant och bra i enlighet med den kristna tron. Och det är också de två punkterna där islam är helt och fullt oenig. De tror inte att Jesus är Gud och de tror heller inte att Jesus dog på korset och därför heller inte naturligtvis att han uppstod på den tredje dagen. Och det här skulle jag vilja säga är de absolut största och viktigaste skillnaderna och även de skillnaderna som man borde ta upp i samtal med muslimer. Prata om Jesus, prata om vem Jesus är och prata om vad han har gjort. Därför att till syvende och sist så är det Jesus, personen Jesus, som kommer dra en människa till Kristus. Men frågan blir då hur man ska kunna bryta igenom i samtalet. Därför att om en person säger, ja men jag tror att Jesus är Gud därför att Bibeln säger det. Och den andra säger, ja men jag tror att Jesus inte är Gud därför att Koranen säger det. Hur ska man då kunna komma vidare? Och ett sätt det är att se på vad Koranen säger om Bibeln. Och det är här som det så kallade islamiska dilemmat verkligen visar sig. Vi ska läsa några verser ur Koranen. Och i Koranen så är det ju inte indelat i böcker utan den är indelad i kapitel och de kallas ofta för sura. Och i sura nummer 10 som kallas för sura Yunus så talar Allah till Mohammed och så säger han så här: om du skulle känna tveksamhet inför något av det som vi har uppenbarat för dig, fråga då dem som läser den skrift som uppenbarades före din tid och du ska se att vad du har fått ta emot från din herre är sanningen. Hys därför inte minsta tvivel om detta. Så långt Koranens citat, och jag ska säga att det här är citerat, det här är då en översättning eller en tolkning som finns på heligakoranen.se. Så Allah han säger alltså till Mohammed att om han skulle vara i tvivel eller tveksamhet runt det som Allah säger till honom och det som han har fått uppenbarat, ja då kan han gå till dem som läser den skrift som uppenbarades innan Mohammeds tid. Och vad är det då för skrifter? Eller vad är det för skrift? Koranen talar om tre skrifter som
uppenbarades från Gud innan profeten Mohammeds tid. Och det är för det första Taurat, alltså Torah, de fem Moseböckerna. Och sen är det Injil, alltså evangeliet. Och så är det Zabur, som är psalmerna. Och det är alltså en viktig kontinuitet i det som Koranen säger och det som Torah, evangelierna och psalmerna säger. Så om Mohammed känner sig osäker, står det här, så kan han då gå till judarna och de kristna, för det är de som har de här skrifterna, och fråga dem som läser i sina böcker, och då ska de kunna bekräfta att det som Mohammed har fått höra är från Allah och att det är sant. Och nu ska man ju komma ihåg att Mohammed, han levde ju då i slutet på 500-talet och början på 600-talet. Och han fick sina påstådda uppenbarelser då han, från att han var runt 40 år, alltså runt år 610. Och på den tiden så var både judendomen och kristendomen väl etablerade religioner, men också väl etablerade skrifter. Judarna hade sin Tanakh, alltså Toran, profeterna och de övriga skrifterna, det som vi kallar för Gamla testamentet. Och de kristna hade ju då Gamla testamentet och Nya testamentet, och Nya testamentet som då innehåller evangelierna. Och det är alltså till dessa som Mohammed ska kunna gå för att få bekräftat sina egna uppenbarelser. Då ska de kristna och judarna då säga, ja, vi kan visa vad som står i våra skrifter och det stämmer överens med det du har hört. Och problemet här, som du kanske redan har kommit på, är ju att varken judarnas eller de kristna skrifter faktiskt bekräftar Koranen eller budskapet som Mohammed påstod att han fick av Allah. Bibeln har tusentals verser som motsäger Koranen. Inte minst alla gånger som både Jesus och de kristna kallar Gud för sin far. Därför att i Koranen och i den muslimska tron så sägs det tydligt att man inte ska kalla Gud sin far och att Allah inte är en far på något som helst vis. Och hur löser du problem? Vad har muslimerna för lösning på det problemet? Jo, det första de säger det är att jo, men Bibeln har förändrats. Idag så har vi inte det som Toran, Injil och Zabur, alltså psalmerna, innehöll från början. Så vi kan inte lita på Bibeln så som vi har den idag, utan det är bara Koranen som är perfekt bevarad. Och de kan ibland säga att ja, men aposteln Paulus, han förändrade Bibeln, eller andra kristna då skulle ha förändrat Bibeln. Men det är här som det här dilemmat kommer in. Därför att år 610 eller senare så påstår man alltså att Allah sa till Mohammed att han skulle få bekräftat det han hade fått uppenbarat. Han skulle få det bekräftat av de kristna och judarna om han var i tvivel. Bokens folk, de som hade skrifterna tidigare. Men hur skulle Mohammed kunna bekräfta det med dem om deras skrifter är förändrade eller förvanskade så att de inte längre innehåller den muslimska tron på något sätt? Så om vi ska formulera det här dilemmat helt konkret så är det ungefär så här. För det första, Koranen säger att judarnas och de kristnas skrifter bekräftar muslimernas tro. För det andra, Bibeln, vi vet att Bibeln motsäger den muslimska tron på många olika ställen. Så för det tredje, antingen så har Koranen fel när den säger att Bibeln har rätt, eller så är Bibeln förändrad. Och för det fjärde då, om Bibeln är förändrad, hur skulle då Mohammed kunna bekräfta sin uppenbarelse genom att gå till en förändrad, förvanskad och korrumperad skrift? Jag hoppas att du ser dilemmat här. Det är lite som om en räkenskapsförare skulle säga till någon, ja, här är mitt räkenskap, om du inte litar på det här räkenskapet så kan du dubbelkolla det med den här miniräknaren. Och så gör jag det, jag dubbelkollar med miniräknaren och så visar det sig att nej, men räkenskapen är ju totalt fel enligt den här miniräknaren. Och då säger räkenskapsföraren att nej, det har blivit något fel på miniräknaren. Men det är ju den miniräknaren som han eller hon gav till mig för att kunna dubbelkolla. Så var är egentligen problemet? Och det här är ju då ett dilemma. Och på många sätt så är det ett ofrånkomligt dilemma också.
Men det betyder naturligtvis inte att en god muslim inte kommer ha något mer att säga om det här. Och vi ska gå igenom några av motargumenten och svaren som man möter på när man går in på just islams dilemma. Och det första man säger ofta, det är som sagt att skriften är korrumperad. Alltså den bibel som vi har idag, det är inte den bibel som Gud uppenbarade för Mose och profeterna och för Jesus och så vidare. Och det finns flera problem med det påståendet. För det första så har vi per idag tusentals handskrifter av bibeln från antiken upp till medeltiden. Och de stämmer överens med varandra till en otrolig punktlighet. Jag ska inte ge något exakt tal där, men om jag säger att de stämmer överens till 99% så är det i alla fall ingen överdrift. Och ingen har någonsin haft kontroll över alla handskrifter av Bibeln så att de skulle kunna bestämma vad som skulle stå eller kunna förändra någonting som sen skulle kunna sprida sig till alla de andra. Ändå är det finns inte en enda handskrift någonstans som inte har med de bibelord som bekräftar att Jesus är Guds son, att Jesus är Gud, eller som förnekar att Jesus stod på korset, eller någonting av de andra punkterna där islam och kristendom skiljer sig åt. Dessutom så säger Koranen själv att det är Gud som har gett Tora och evangelierna och Injil. Det är alltså Guds ord som var nedtecknat där i Torah och Injil. Så här står det i sura 3 och vers 3. Steg för steg uppenbara han för dig denna skrift, och med den sanningen och bekräftelse av det som ännu består av äldre tiders uppenbarelser. Det är han som uppenbarade Torah och evangeliet. Så det är alltså så långt citatet då. Så det är alltså Gud som uppenbarat Torah och evangeliet enligt Koranen. Men samtidigt så säger den också att Guds ord kan inte förändras. Det kan inte förstöras. Så här står det i sura 6 och vers 115. Din herres ord, bärare av sanningen och rättvisan, har gått i uppfyllelse. Ingen kan rubba eller tumma på hans ord. Han är den som hör allt och vet allt. Och något liknande står i sura 18 och vers 27 där det står: förkunna för dem det som har uppenbarats för dig av din herres skrift. Ingen kan rubba eller tumma på hans ord, och hos ingen finner du en tillflykt utom hos honom. Det är alltså sura 18 och 27. Så det som sägs här både i sura 6 och i 18, det är att ingen kan förändra Guds ord. Och Guds ord enligt Koranen är då Toran, evangelierna, salmerna och Koranen. Och man kan diskutera varför har de valt ut just det här. Visste den som skrev Koranen ens vad det handlade om, vad som stod i de skrifterna? Sannolikt inte. Men samtidigt så sägs det att vi inte längre har Tora, evangelierna eller salmerna. Och framför allt sägs det har vi inte evangelierna, därför att i muslimsk tro så är evangelierna en bok som uppenbarades för Jesus. Alltså inte Matteus, Markus, Lukas och Johannes skrifter, utan en bok som alla då uppenbarade för Jesus och som Jesus skrev ner. Och som vi då måste kunna säga, den har aldrig spridits, den har aldrig någonsin varit känd. Det finns inga historiska berättelser om att Jesus skrev ner i någon bok någonting som helst. Så det är alltså ännu ett dilemma då. Frågan är, har Gud bevarat sitt ord? Ja, då är det motsägelser mellan Bibeln och Koranen. Men om Bibeln har fel och Koranen har rätt, ja då är ju inte Guds ord bevarat. Okej, men det finns fler sätt som muslimer möter islams dilemma på. Men det är stort sett variationer på samma tema. Ett sätt som de gör är att de ofta plockar verser här och där som de menar överensstämmer med islamsk tro. De kan säga saker som, ja men Jesus var en muslim därför att han åt bara ren mat och han tillbad med huvudet mot jorden som alla muslimer gör. Det här kan man ofta höra, att ja, Jesus var en muslim på grund av det här och det här och det här. Och vi kan ju se på det lite grann. För det första frågan, åt Jesus rituellt ren mat? Ja,
antagligen, med allra största sannolikhet. Det finns ingen anledning att tro att Jesus åt någonting annat än det som idag kallas för koshermat, inom judisk koshermat. Men den judiska kosher som den presenteras i Gamla testamentet, i de hebreiska skrifterna, det är inte detsamma som muslimsk halalmat. Det finns många skillnader. Jag kan nämna några av dem. Vissa saker som judarna anser rena, som muslimerna anser orena, och vice versa. I judendomen så är kamel orent, ska inte ätas. Medan i muslimsk tro så är kamelen ett rent djur. I judendomen får man inte äta kött och mjölk tillsammans. Eller mjölkprodukter. Medan i muslimsk tro så är inte det något problem. Å andra sidan, i judendomen så är vin tillåtet. Alkohol är tillåtet, medan i islam så är det inte det. I judendomen så är alla sjödjur förutom fisk med fenor och fjäll förbjudna, medan i islam så är nästan alla sjölevande djur ansedda som rena. Så om Jesus följde judisk lag och praxis när det gällde ren och oren mat, så följde han absolut inte den senare muslimska praxisen. Man kan alltså lika gärna säga att ja, men Jesus drack vin och därför var han absolut inte muslim. Men det andra argumentet då, som man ofta hör, det här med Jesus tillbedjan, och säger att ja, men han föll på sitt ansikte precis som muslimerna gör. Och det är ju sant. Jesus, eller rättare sagt, en gång gjorde han det. I Matteus 26 så står det att då Jesus var i Getsemane, då föll han ner på sitt ansikte och bad. Och det gör ju muslimerna också. Så då är väl Jesus muslim då? Eller? Alltså, för det första Jesus säger i sin bön i Getsemane, det står att han föll ner på sitt ansikte och bad min far. Han talar alltså till Gud som en far. Någonting som är strikt förbjudet i islam. Sen kan man ju nämna att det är många religioner, bland annat buddhister, faller också på sitt ansikte när de ber. Och det gör de ju näppeligen till muslimer. Och dessutom, det här är bara ett exempel på hur Jesus bad. I Johannes kapitel 17 och vers 1 så står det att när Jesus hade sagt detta, står det, lyfte han blicken mot himlen och bad: far, stunden har kommit, förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Bara i den här versen så är det flera gånger som Jesus säger saker som inte en muslim skulle gå med på. Andra gånger så bad han ju på knä, som det står i Lukas 22. Han drog sig nog undan från dem, ungefär ett stenkast, föll på knä och bad. I Johannes 11 och 41 så är det uppenbart att Jesus står upp. Han lyfter sin blick när han ber. Så inget av det här stöder islams påstående om att man ska ha huvudet mot marken när man ber. Faktum är att Bibeln säger inte exakt vilken position man ska vara i när man ber, men den talar mycket mer om hjärtats inställning till bönen. Och det här är bara två små exempel på situationer då muslimer ofta plockar verser som det passar dem, men sen undviker Bibelns samstämmiga vittnesbörd. Och om du samtalar med en muslim, så påpeka gärna det här. Om du visar en vers som inte stämmer med muslimsk tro, så kommer de säga att ja, men den här versen stämmer inte, det här är inte sant, det här är förändrat, korrumperat av kristna och så vidare. Men så vänder de sig om och läser en annan vers som de har tagit ur sitt sammanhang och säger, ja, men den här versen, den är 100% sann. Och så kan man inte göra utan att man har en metod som visar varför man menar att den ena versen är trovärdig medan den andra inte är det. För att om argumentet är, jo, men den är trovärdig därför att den är enig med Koranen, då påstår man ju det som man ska bevisa. Och en annan sak som är viktig att känna till, det är den koranvers som säger att kristna och judar har förvrängt skriften. Det här är en vers som muslimer ofta kommer tillbaka till när man nämner det här dilemmat. Det står så här i sura 3 och vers 78. Bland dem finns helt visst de som lindar sina tungor om skriften för att ni ska tro att deras förvrängda ord är hämtade ur skriften, fastän de inte är hämtade ur skriften. Och de säger, detta är från Gud, fastän det inte är från Gud. Och så säger de om Gud mot bättre vetande det som inte är sant.
Slutcitat. Så det här säger muslimerna då, det visar att Koranen faktiskt är klar över att människor har förändrat skriften. Problemet är bara det att det inte är det som den här versen säger. Den säger att de med sina tungor säger saker som inte står i skriften. Det är alltså inte människor som förändrar det som är nedtecknat, utan det är människor som ljuger om vad det står i skriften. Ett annat argument som man ofta hör, och här börjar vi röra oss lite ute i marginalerna, men det är att Jesus talade arameiska medan Matteus, Markus, Lukas och Johannes skrev på grekiska. Så det vi läser i Bibeln, det är ju inte Jesu ord bokstavligen. Och det här är ett problem för muslimerna på många sätt. Och för det första, så för att då säger de ju emot Koranen som säger att evangelierna är sanna. Varför skulle alla be Mohammed att bekräfta sin tro genom att gå till en text som inte innehåller sanningen? Men det större problemet är naturligtvis att Jesus talade ju inte arabiska heller. Så om det är ett problem för Bibeln att man har översatt Jesu ord till grekiska, så måste det vara ett lika stort problem att Koranen är på arabiska och innehåller då ord som påstås komma från Jesus. Och det gäller även när muslimer säger att Matteus, Markus, Lukas och Johannes inte var ögonvittnen till Jesus. Ett vanligt argument. Ja, men de såg inte det här, de var inte ögonvittnen. Och då lutar de sig mot liberalteologer som ifrågasätter om evangelisterna faktiskt var ögonvittnen, för att kunna diskreditera det som evangelierna säger om Jesus. Men vet du vem som i alla fall absolut inte var ett ögonvittne till Jesus? Jo, det var Mohammed. Eller någon i hans samtid, eller någon av dem som skrev ner Koranen. Så om man inte kan lita på Bibeln av den anledningen, så kan man ju då heller absolut inte lita på Koranen. Okej, vi har varit lite överallt i det här programmet, därför att jag har försökt bemöta olika försvar mot det islamiska dilemmat. Men vi ska knyta ihop säcken här. Vad är det islamiska dilemmat för någonting? Det bygger på att Koranen säger till Mohammed att om han är i tvivel om det han har hört, så ska han gå till dem som har läst skrifterna före honom. Och det kan bara vara de kristna och judarna. Och att de då ska bekräfta utifrån sina egna skrifter att det Mohammed säger är sant. Alltså skrifterna som de kristna och judarna hade på Mohammeds tid var det vi kallar för gamla och nya testamentet. Så dilemmat är alltså att å ena sidan så ska Mohammed kunna gå till de kristna och judarna och deras skrifter för att få bekräfta det som han har fått uppenbarat. Men sen visar det sig då att skrifterna som de kristna och judarna har säger emot Koranen och säger emot islam på många olika och väldigt centrala ställen. Så det är ett dilemma. Om Koranen är sann, ja då är Bibeln sann. Men om Bibeln är sann, ja då är Koranen falsk. Och till slut i det här programmet, det var ungefär så mycket jag ville dela med mig, men om du vill lära mer om islams dilemma, gå djupare in i den, så har jag två förslag. Och det första förslaget är att du läser boken The Islamic Dilemma av Christopher Frost, eller Christopher W. Frost. Den är helt nyutgiven, men den finns att få tag i bland annat på Amazon, där den kostar under 200 kronor i elektroniskt format. Väldigt bra bok som går igenom det här mycket systematiskt. Det andra tipset, som är helt gratis och kanske till och med enklare, det är att gå till YouTube och se på de många kristna skaparna där som, och teologerna som diskuterar islams dilemma med muslimer. Det är personer som Michael Jones från Inspiring Philosophy, David Wood, Avery Austin från God Logic och många andra som konfronterar och debatterar med muslimer som Mohammed Hijab, Kora, och ibland samtalar de med muslimer ute på gatorna också. Det här, både boken och de här YouTube-klippen och videorna är ju då på engelska, så om du har kan engelska, så är det naturligtvis en hjälp till att förstå det här. Och du kanske inte tycker att ja, men det här är väl inte nödvändigt att känna till alla de här argumenten och hålla på och debattera kristendom och islam och så vidare. Men det finns några saker som är viktiga att komma ihåg. För det första, som jag sa i början av programmet här, 10% av Sveriges befolkning är muslimer.
Det är ett enormt missionsfält. Om vi inte är beredda att bemöta deras påståenden, ja, då kommer vi aldrig att kunna nå dem med evangelium om vi inte har svar på deras frågor. Och för andra så är det sant. Det är helt sant att på världsvid basis så är det muslimer som lämnar islam i massor världen över. De ser att argumenten inte håller, och trots att de riskerar att till och med förlora sina egna liv så är det många som lämnar tron. Frågan är vad är det de går till? Och där tror jag att du och jag har ett ansvar och en möjlighet att nå de människorna med evangelium. Vi som menar oss tjäna Gud och älska Jesus, vi har ett ansvar i att leda människor till tron på Jesus som Herre. Inte genom att vara antagonistiska och fientliga, men genom att konfrontera det de påstår och bemöta dem med evangelium. Jesus är Gud, Jesus är Herre, han har dött för våra synder, han har uppstått igen. Och evangelium, så som Jesus och apostlarna förkunnade, det är just det här. Jesus dog för våra synders skull och han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Och det behöver alla få veta, inte minst muslimerna. Du har lyssnat på programmet från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla. Sprid gärna det här programmet vidare om du har muslimska vänner som behöver höra det här argumentet. Och Gud välsigna dig.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så fick vi en blick in till den tron som är historiens fasta punkt och som ska bestå när allting annat faller. Och här i kapitel 5 som vi nu har kommit till så ska vi se lejonet av Judas stam som har vunnit seger. Uppenbarelseboken 5, vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Kapitel 5 börjar med ett och. Och jag såg. Ordet och säger att det som nu ska sägas, det har föregåtts av något annat. Det binder samman budskapet med det som har sagts tidigare i kapitel 4 om tronen. Så det kunde lika gärna ha varit ett enda kapitel. Och jag såg, säger Johannes. Med andra ord, han vittnar om något som han själv har sett och hört. Och vad är det han ser? Han ser Gud Fader själv hålla en bokrulle i handen. Den är sammanrullad och väl förseglad med 7 sigill. Och innan vi vandrar vidare så vill jag påminna om något som vi läste när vi vandrade genom Daniels bok. Daniel kapitel 7, vers 13 och 14. I mitt syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. Och ha dessa ord i dina tankar när vi läser om att lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Uppenbarelseboken 5, vers 7. Och från profeten Sakarja vill jag citera Sakarja 5, vers 1 till och med 3. Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, en bokrulle flög fram. Och ängeln sade till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en bokrulle flyga fram. Den är 20 alnar lång och 10 alnar bred. Då sade han till mig, detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Den flygande bokrullen hos Sakarja är av samma sort som den vi läser om här i Uppenbarelseboken. Och det finns några som menar att det är bland annat de 10 budorden som återfinns på denna bokrulle och att världen ska dömas efter den. Det har också gjorts många andra försök på att identifiera bokrullen i Uppenbarelseboken. Men jag vill helt enkelt låta den frågan stå öppen. Även om mycket talar för att bokrullen i Uppenbarelseboken är Guds nya förbund med Israel. För Gud talar en hel del om det förbundet. Hos profeten Jeremia läser vi kapitel 31, vers 31. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. och i Jeremia 31, vers 33. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och i Romarbrevet 11, verserna 26 och 27, så skriver Paulus: och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Och det är ju det Jeremia har talat om. Och Hebreerbrevets författare fortsätter och säger, jag citerar Hebreerbrevet 10, vers 17 och 18: och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs inte längre något syndoffer. Det gamla förbundet som Gud slöt med Israel, det byggde på människan. De 10 buden som sa gör, gör, gör icke. Det byggde på människan med sin skröpliga natur, om vilken Paulus skriver. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden, skriver han i Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Förbundet som byggde på två parter, Gud och människan, det slog fel. Inte därför att det var något fel på de 10 buden eller lagen som Gud gav. Problemet var människan. Så var det även i Edens lustgård. Det är många som tror att det var något fel på frukten eller på trädet, därför att det var ett ovanligt och speciellt träd. Men problemet, det var paret som stod i närheten av trädet. Det var där problemet låg. Men detta nya förbund bygger på Guds trons kraft, och det bygger på Herren Jesus Kristus. Vad vi vet om bokrullen, som är ovanligt, är att det är skrift på papperets båda sidor, vilket var mycket ovanligt när det gällde de pergamentrullar man använde vid denna tid. Och vi vet att lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.

Även här i kapitel 5 är det fortfarande tronen och han som sitter på tronen som är centrum för det som sker. Men något nytt kommer in i bilden när Johannes ser att fadern håller en bokrulle i sin högra hand. Och vi ska ha klart för oss att Johannes syn är ett budskap till oss. För Gud behöver inga böcker för att komma ihåg. Men människan behöver påminnas om att allt som har skett, allt som nu sker och allt som kommer att ske är registrerat hos Gud. När vi vandrat lite längre i uppenbarelsebokens landskap inser vi att denna skriftrulle också innehåller vår framtid. Det som här efter ska ske, som det blev sagt i Johannes i kapitel 1, vers 19. I kapitel 4 såg vi en skymt av arvet, vars glädje, frid, seger och lovsång står i stark kontrast till jordens mörker, lidande, nederlag, skrik, död och ångest. Men framtidsboken är förseglad. Det är boken som innehåller mänsklighetens historia, det förgångna, nutid och framtid. Här finns Guds heliga lag, här finns Guds förbund och här finns varje människas eviga livsöde förseglat. Det är förseglat med Guds heliga lag och den kan bara öppnas av en människa. Och den som skall bryta förseglingen måste därför först ha uppfyllt hela lagen. Endast den är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill. Vi läser Uppenbarelseboken 5, verserna 2 till och med 4. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Vem har rätten till denna värld? Vem kan med rätta regera den? Vem kan upprätta sanning, rätt och rättfärdighet? Ja, vem är värdig att öppna bokrullen? Johannes berättar att han grät bittert. Varför? Jo, därför att ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Mänsklighetens framtid och hopp var förseglat. Johannes inser att han kan inte bryta sigillet. Han kan bara i förtvivlan se på denna bokrulle som endast kan öppnas av den som är värdig. Johannes visste att efter syndafallet hade ingen av Adams ett någon rätt att öppna boken och regera över världen. Adam förlorade myndigheten på grund av synden. Genom Mose kom lagen, men Mose själv var en lagöverträdare. David och hans släkt hade inte heller hållit måttet. Satans makt är stor, men inför bokrullen som håller hela mänsklighetens liv och framtid står han totalt maktlös. Ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Så Satan har ingen makt att bryta sigillet eller se in i boken. Johannes, han är helt förkrossad inför den här situationen.
Han hade en sann profetisk iver, en gudfruktig längtan och en helig nyfikenhet. Han önskade av hjärtat att se in i det ting som inte ens änglar kan se in i. Johannes hade plötsligt trätt in i situationen, eftersom han kom från jorden, och budskapet blev skrivet under tårar. Ska jorden fortsätta i sin synd, sina sorger och tårar? Finns det inget hopp för mänskligheten som lever på syndens och dödens jord? Hör vad Paulus säger i Romarbrevet 8, vers 22 och 23. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Johannes är frustrerad, ja, krossad inför tanken på att det tydligen inte finns någon som är värdig öppna bokrullen. Personligen så tror jag att evolutionsteorin är den mest pessimistiska teori som någon kan tro på idag. Inte underligt att det sker så många självmord bland de intellektuella. Vad finns det för hopp för mänskligheten om det tog miljoner av år att nå dit där vi är idag? Vår tids politiker tycks ju ha så många förslag hur både jorden, miljön och mänskligheten ska räddas. Men det har väl aldrig varit så många krig som sedan FN bildades för att förhindra alla krig. Och även i ett land som har fredstid kan människorna inte längre gå trygga på gatorna. Ja, man är ju inte ens trygg i sitt eget hem längre. Och inför tronen där Johannes nu står ekar alla politiska och religiösa förslag ihåligt. Nu är det sanningen som gäller. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.

Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 5. Men en av de äldste sade till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Det är intressant att det är en av de äldste som svarar. De 24 äldste visste tydligen svaret hela tiden. Men Johannes måste genom denna process personligen konfronteras med denna fruktansvärda situation och denna hjälplöshet innan han var mogen att få höra svaret. Johannes var verkligen intresserad av Guds uppenbarelse av ändetiden. Han grät vid tanken på att församlingen skulle komma att sakna denna bok som innehöll vägledning angående ändetiden och vår tidsålders avslutning. Och Johannes intresse för detta, det säger oss att mannen som sa: det är bara svärmare som intresserar sig för uppenbarelseboken, han hade fel. Det är som om Johannes ville säga oss: Guds barn bör intressera sig för allt som angår Kristi rike. Låt oss därför nu vända vår blick mot honom som himlen funnit värdig att öppna bokrullen, öppna sigillet för Guds testamente. Lejonet av Juda stam har segrat, får Johannes veta. Vad det är för seger får vi veta i vers 6, där Johannes ser ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det är lammet, Guds son, som segrat, inte genom att krossa fienden, men genom att låta sig själv krossas. Han erövrade, inte genom att ta, men genom att ge. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 6 till och med 11. Segern är försoningen, Kristi seger över Guds vrede på Golgata kors. Och då anar vi vad sigillet är, som ingen kunde bryta. Det är Guds heliga vrede, den ofrånkomliga rättfärdigheten, som inte kan låta synden förbli ostraffad. Denna vrede fanns det ingen som kunde segra över. Den måste man böja sig in under och uppbära syndens rättfärdiga straff. Ingen mänsklig vilja, inga helhjärtade beslut, inga böner, inga förbättringar, inga offer, ingen fromhet fanns värdig att bryta sigillet och öppna bokrullen. Därför gråter Johannes vid tanken på att aldrig få komma dit upp, där han nu i anden befinner sig och hade upplevt och sett så underbara ting. Käre Gud, varför har du låtit mig ryckas hit upp till din tron,
så jag i anden fått en försmak av den himmelska friden som här består för evigt. Herre, ska jag aldrig komma in här? Finns det ingen som kan bryta sig gillet så arvet blir mitt? Det är då han får höra: gråt inte, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Och nu plötsligt ser han lejonet av Juda, lammet. Nu är han redo och mogen att se det underliga lejonet. För vi måste ju säga att det är ett högst ovanligt lejon som ser ut som ett lamm som är slaktat. Men nu ser han det, lejonet som har segrat. Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 6. Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Hornen talar om makt, om kraft. Ögonen talar om att se och veta. Sjutalet är Guds tal, det fullkomliga. Lammet som lät sig slaktas, men vars kraft nu är fullkomlig, och vars ögon inte missat en enda liten detalj. Han ser absolut allt. Och de sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Det vill säga, de är i verksamhet här och nu. Lägg märke till orden: jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste ett lamm stå där. Det slaktade lammet står. Det talar om Kristi uppståndelse. Döden är besegrad. Segern är vunnen. Lammet står mitt för tronen med sju horn och sju ögon. Och det står mellan tronen och de 24 äldste. Det vill säga mitt mellan tronen och församlingen med andens liv. Och den placeringen uttrycker Paulus så här i första Timoteus brevet 2, vers 5. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Som jag nämnt så är hornen ett uttryck för Guds frälsande kraft. Den som grep om altarets horn blev frälst. Till exempel i första Kungabok 1, vers 50 berättas att Adonia fruktade så för Salomo att han reste sig och gick bort och fattade i hornen på altaret. I Lukas kapitel 1, vers 68 och 69 så utbrister Sakarias i följande lovsång: välsignad är Herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. När världens hopp förtvinat stod likt blomman ut i sanden, rann upp så klar en hälsoflod, gav kraft och mod åt kvalda människoanden. Han ljuset är och sanningen, han vägen är och livet. Den honom söker finner en, och den som beder blir det givet. Och jag såg mitt för tronen
och mitt bland de fyra väsendena och det äldste, ett lamm, stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Gå ut kring hela jorden med evangelibud. Guds frälsning gäller alla, så kom till allas Gud. Se korset sina armar, utsträcker som en famn, och frälsning finns för folken i Jesu Kristi namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Gå ut kring hela jorden. Se, Herren kommer snart. Vad nu är dolt för många ska då bli uppenbart. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.